mai se îngrasă că e top model, mai grelă ne pasarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário.